0: Umowali, Batango Ayu, wa wilaya Boito Papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu au wito uti.
0: Bolopo bisa lalo papa, wau bolopo langgalanggalo, asali japo dedeto.
1: Hai Hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto. Tiama ulongi mato, to dia dianggato.